Psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

psykosomaattista vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista vittu soundia mun aivoi saa.